svašta, pogotovo za probleme, samo pametno prašća. Spoznao sam kolege, časik daje oća mrao, krato moški sam ve kući, u lime kao je šao, ali to kad te ne buje, te napravi vole tough.

0: Ponovitao.
1: Vsako četrto nedeljo ob 8 označujemo teritorij. Teritorij teatra.
2: Hamlet, Ofelija, takoj sem! Takoj sem!

bi McDonald's. Na biralištima moroni jurišat ćemo po forumima, pucat tastatura, mrzit život što živimo i sliniti za onim prije.

2012. Biće samo godina u nizu, spasenje daleko, bliski istok blizu. AIDS će biti kućna bolest, širit će se ko karijes, svaka zemlja biće Deutschland.

oni što ih povedoše, položit će mermer, poklonit se najboljim sinovima i otići na dernek.

glasa tu. Al grad je tako tužan, a ti si s one strane, ove su kuće tako

da nemam dovoljno vremena da završim vic. Ali smeješ se i smijem se. I vreme je. Vreme je.

bi lahko bilo vse fajn, tudi če bi bilo vsega mega manj. Fajn bi bilo umret, fajn bi bilo umret, fajn bi bilo spat, nikoli vstat, takrat se zaveda, da sanjam spet. Fajn bi bilo umret,

fajn bi bilo umret. Fajn bi bilo brez 24 ur, fajn če bi jih dan imel 33 let, mate. Zraste iz fanta pa hoče umret. Premalo cajta, nijam cajta, nijam cajta. Največji izgovori mojega lajfa, da nijam cajta, je največji bullshit, man. Fajn je imet moč v nemoči in to razumeti.